0: ميديا الدار البيضاء 99.6 الرباط 97.5
1: حديث المجتمع، كل قضية لها أكثر من وجه.
2: هذه الشائعات المرافقة
1: نسمع نناقش نفهم. حديث المجتمع مع فرحان عياش، قبل أن نكون رأياً فلنفهم. من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 11 صباحاً على ميديا.
3: Vous êtes sur Média, la synthèse de 9h30.
4: Bonjour à toutes et à tous, Céline Roussel avec vous pour cette synthèse. Le président libanais Joseph Aoun est en France ce jeudi et au programme un entretien